plus. Nikad bace, ti od koga nemaš napisanu baba pesmu? Ja mu likam, od Staldo. I večerto, taka bikinisa karta, napiša em poezija, em pesna i seja zajedno s oni ča ispejme.